0: kukua ema kwa tina enzi
1: mwini marundi mwa enzi nye anyo mwini yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe ya siya na uye ya wadamu fune katire ose kuna kope ayon mwini pebye mwa wako kampresa na ayon ayo bayo brodu mwini obye tini kuna kono mwadudu mwina pebe bitu ayon mwini tini sabe fa ayon